da ti valja samo dva, tri dana. U osjećanjima užasno sam štedljiv. Ja sam solunac, vagon, restoran.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

Вести. Минут два. Sedam je časova, dobro jutro. Zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, pred nama je period izrazito povećanog rizika od izbijanja brzog širenja požara na otvorenom, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i apel građanima je poslat da budu pažljivi prilikom paljenja polja. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je u hitnoj proceduri budžet institucija za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka, što je povećanje od 10 miliona u odnosu na prošlogodišnji, a ne 500 miliona kako se čulo tokom rasprave. Za servisiranje spoljnjeg duga predviđeno je 1.011.000.000, a najveći dio novca ide za uvećanje plata. Naftna industrija Srbije podnijela je Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a zahtjev za novu operativnu licencu, javio je RTS, a postojeća licenca OFAK-a koja omogućava rad NIS-u ističe 31. jula. Skupština Crne Gore usvojila je izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, zahvaljujući kojima će žene imati pravo na 2 dana plaćenog odsustva mjesečno. Ovo pravo pripada ženama koje imaju sekundarnu disenoreju, odnosno bolne menstrualne cikluse uzrokovane organskim uzrocima kao što su endometrioza, polipi i miomi. Šumski požar približio se na 15 km od grada Bordoa, upozorio je gradonačelnik Tomas Kazenov i istakao da treba biti spreman na sve eventualnosti. Spremamo se da smjestimo veliki broj ljudi ukoliko se naredne sedmice narede i dalje evakuacije, rekao je Kazenov. Žerom Stefe, gradonačelnik Sestasa, grada južno od Bordoa, rekao je da će ovo biti požar vijeka. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 31. Slušali ste kratke i prve jutarnje vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dragi ljudi, dobro jutro. Evo, jedno drugačije jutro, ne baš okupano suncem, ali recimo toplo u odnosu na sve prethodne koje smo evo dočekali. Dobro jutro, pred nama je novo izdanje jutarnjeg programa Radija Laktaši. U narednim satima donosimo najvažnije vijesti, sve ono što treba da znate, pregled dakle aktuelnih događaja, zanimljive priče i ono najvažnije, dobru muziku koja će pratiti početak vašeg dana. Utorak je 28. jul, vi ste na frekvenciji 90,3 FM, ali i na DAB Plus sistemu, jer i tamo se nalazimo, dakle možete nas pratiti uz ovaj digitalni signal. Bez obzira gdje ste, jutro je uvijek lakše kada ste dobro informisani, ali i kada imate naravno sjajnu muziku za početak jutra. E sad, pročitao sam maločas u ovom prvom informativnom pregledu našeg radija jednu zanimljivu priču. Crna Gora je ušla u 22. vijek, rekao bih. Ima li žena pravo da ostane kod kuće kada su menstrualni bolovi toliko jaki da onemogućavaju normalan rad u Crnoj Gori? Odgovor je za sada da, jer Skupština je Crne Gore usvojila izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se ženama sa dijagnostifikovanim sekundarnim dismenorejima omogućavaju 2 dana plaćenog odsustva svakog mjeseca, a riječ je o stanju u kojem su bolne menstruacije posljedica ginekoloških oboljenja poput mioma ili polipa, a ne uobičajenih menstrualnih tegoba. Da bi ostvarile ovo pravo, potrebno je da dijagnozu postavi ljekar specijalista, a potvrdu će biti neophodno obnavljati jednom godišnje i dostavljati je poslodavcu. Predlagači zakona ističu da je cilj da se ženama koje trpe jake bolove u menstrualnim mjesecima omogući jednostavno liječenje i oporavak bez straha od gubitka zarade ili radnog mjesta, a ovom odlukom Crna Gora se pridružuje malom broju zemalja koje su u svojim propisima prepoznale menstrualno odsustvo kao posebno pravo. Tako da, evo, rekoh na početku, 22. vijek, ljudi. Vjerovatno ćemo i mi to dočekati nekad, ali ne mi nego dame, ali evo, ostaje da vidimo kada, kako i na koji način.
0: Vremenska prognoza.
1: A ono što ne treba mnogo čekati i ne treba mnogo rasuđivati jeste prilike, vremenske prilike koje su nas dočekale ovog utorka. Meteorolozi kažu u Republici Srpskoj jutro nešto oblačnije na sjeveru i istoku, a u ostalim predjelima sunčano, tokom dana sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti. Popodne samo ponegdje na jugozapadu i jugoistoku može biti kratkotrajne slabe kiše. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini pojačan, a maksimalne temperature vazduha od 29 do 35. U Laktašima nas čeka jutro promjenljivo oblačno, a tokom dana toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura danas bi mogla da ide sve do 31-33, ajde da kažemo maksimalno, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 20 stepeni. Biometeorološke prilike bit će povoljne u većem dijelu zemlje, stabilno vrijeme uz sunčane intervale i slab vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. Nakon malo svježijeg jutra, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Tokom dana uz porast temperatura preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, posebno u Hercegovini gdje će biti izrazito toplo. Poželjno je unositi dovoljno tečnosti, prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opšta slika će biti dobra uz povoljne uslove za rad, boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor. Dakle, vratio nam se ovaj toplotni talas, to možemo evo primijetiti po ovim izvještajima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle savjetuje se dovoljno tečnosti da se aktivnosti prilagode vremenskim uslovima itd. itd. A sve to upućuje na jedno, danas već od sutra pa u narednih, rekao bih, 7 do 10 dana očekuje zaista visoka temperatura, pa čak i 36 koliko je najavljeno u nedjelju. Preživjet ćemo, preživjeli smo već jednom, preživjet ćemo i ovaj put, neka ljeta i neka sunca, to je ono što vjerovatno nas i čini ovako nasmijanima i pozitivnima. Dobro jutro, dobrodošli na Talas Radija Laktaši, slušate najbolju muziku koju smo ovoga jutra birali za vas, a u nastavku magazin Ne tiče me se.
0: Vremenska prognoza

0: 7 je časova, 42 minuta, idemo na našu rubriku.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Jeste, ona se zove Pregled dnevne štampe. U nastavku jutarnjeg programa Radija Laktaši provjerit ćemo o čemu to pišu današnje dnevne novine. A naravno počet ćemo od Glasa Srpske. Pravda kuca na vrata zločincima, dolazak američkih istražilaca u Derventu vratio nadu tamošnjim logorašima nakon tri decenije, priča je ovo sa stranice 2 i 3. Vaučeri stižu tek u septembru, turizam, potrošači upozoravaju da je program zakasnio, priča je ovo sa stranice broj 6. Okončana je tragična potraga za stradalim planinarima iz Bosne i Hercegovine na Elbrusu, pokrenuta istraga, a najavljena i stroža pravila. Priča je ovo sa stranice broj 5. Nakon što su se vremenske prilike na Elbrusu stabilizovale, ruski spasioci pronašli su i preostala tri tijela stradalih državljana Bosne i Hercegovine i juče započeli njihovu evakuaciju, dok su vlasti pokrenule istragu o okolnostima tragedije i najavile pooštravanje pravila za organizaciju visokogorskih ekspedicija. U tragediji koja se dogodila tokom vikenda, život su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, zbog čega je vlada BiH danas proglasila dan žalosti u federalnom dijelu Bosne i Hercegovine. Prema navodima ruskih medija, grupa je ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine nakon naglog pogoršanja vremena, zbog čega je spasilačka akcija bila itekako otežana. Turistički vaučeri u Republici Srpskoj umjesto ovog ljeta građanima će biti dostupni tek od septembra, što u turističkom sektoru pozdravljaju kao priliku za jačanje prometa van sezone, dok potrošači smatraju da je taj program za većinu porodica zakasnio, jer tada na naplatu stižu školski, ali i drugi veliki troškovi u domaćinstvu. Za program je u budžetu Republike Srpske obezbijeđeno gotovo 2 miliona maraka, a njegova realizacija zavisit će prije svega od interesa ugostitelja i hotelijera, zbog čega će resorno ministarstvo najprije da se raspita, odnosno da pita javni, uputi javni poziv sa svojim turističkim sektorom, usaglasi početak primjene vaučera za korištenje turističkih bonova. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o borcima koji ipak nisu oslobođeni participacije, već doprinosa, međutim čak ne ni svi. Šta donose izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj, priča je ovo sa stranice 2 i 3. Dok cijene nafte u svijetu padaju, u Bosni i Hercegovini najavljuju dodatni rast, barel nafte pojeftinio na svjetskom tržištu, ali ne i u Bosni i Hercegovini, priča je ovo sa stranice broj 4. I nezavisne novine govore o tragediji u Rusiji koja je u crno zavila Bosnu i Hercegovinu. Surovo vrijeme u smrt odvelo petero planinara, očekuje se povratak preživjelih. I za kraj, istraživanje populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, financije i pronalazak pravog partnera prepreke su mladima za brak i porodicu. Prema izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koje u Republici Srpskoj stupaju na snagu sutra 29. jula, demobilisani borci i još nekoliko kategorija stanovništva su zapravo oslobođeni plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, a ne participacije, s tim što se to odnosi isključivo na građane koji su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu. To proističe iz obrazloženja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, odakle su u subotu pojasnili nedoumice nakon što se u petak o svemu oglasila Boračka organizacija Republike Srpske, a potom i premijer Savo Minić. Doprinose neće plaćati demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi porodica poginulih boraca, civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture proteklog rata, ali sve to pod uslovom da su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu. I za kraj ćemo o najaktuelnijoj temi u svim aktuelnim temama ikada posljednjih nekoliko dana i mjeseci, rekao bih, a to je gorivo. Dok cijene nafte u svijetu padaju, u Bosni i Hercegovini u narednim danima se može očekivati dodatno poskupljenje goriva, pa će tako benzin i dizel poskupiti za oko 5 do 25 feninga. Zašto gorivo u BiH poskupljuje uprkos padu cijena nafte? Prema riječima Đorđa Savića, predsjedavajuće grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske, u Banja Luci se u ponedjeljak cijena benzina kretala od 2,84 do 2,92, a dizela od 3,14 do 3,29. Kada će cijene goriva, odnosno nafte, polako početi da se redukuju, odnosno da slabe i padaju, još uvijek je ogromna nepoznanica.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku našeg jutra vijesti. Premijer Republike Srpske Savo Minić ponudio je pomoć vlade Republike Srpske ambasadoru Francuske u Bosni i Hercegovini povodom požara koji je zahvatio ovu zemlju. U ovakvim trenucima važno je da pokažemo da granice ne postoje kada su u pitanju humanost i pomoć. Iz tog razloga obavještavam vas da će nadležne institucije u vladi Srpske ponuditi onu vrstu pomoći i realizacije na način kako je vašoj zemlji sada najpotrebnije. Nudimo pomoć naših timova civilne zaštite i medicinske pomoći, preko logističke i materijalno-tehničke pomoći do stručne saradnje u sanaciji posljedica, piše između ostalog u pismu premijera Minića. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o tome podnijela je Federacija vlade na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Podsjećamo, tragedija se dogodila prije 4 dana kada je tokom uspona uslijed ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Ekspediciju je činilo 7 planinara, a nesreću su preživjela samo 2. Akcija na Elbrusu je okončana nakon što su evakuisana tijela svih 5 stradalih lica. Naftna industrija Srbije podnijela je Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a zahtjev za novu operativnu licencu, javio je RTS. Postojeća licenca OFAK-a koja omogućava rad NIS-u stiže, odnosno ističe 31. jula. Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom Gazprom Njeft o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u. Ta dozvola također ističe 31. jula. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Skupština Crne Gore usvojila je izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se ženama sa dijagnostifikovanom sekundarnom dismenorejom omogućava pravo na 2 dana plaćenog odsustva svakog mjeseca. Ovo pravo odnosi se na žene koje imaju bolne menstrualne cikluse uzrokovane ginekološkim oboljenjima poput mioma ili polipa. Dijagnozu utvrđuje ljekar specijalista, a osiguranice će potvrdu morati da obnavljaju jednom godišnje i dostavljaju poslodavcu. Iz crnogorskog parlamenta ističu da je cilj zakonskih izmjena unapređenje zaštite zdravlja žena i prepoznavanje njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. Španske vlasti naredile su stotinama hiljada ljudi da se evakuišu ili da ne izlaze iz kuća uslijed šumskih požara koji još uvijek nisu iskontrolisani, javlja ABC News. Portal piše da se naredba odnosi na oko 170 hiljada ljudi. Požari u Avili i Toledu koji su se raširili na širu oblast Madrida doveli su do evakuacije 63.152 ljudi u 14 opština, a za 27.797 njih je izdato upozorenje da ne izlaze iz kuća. Osim toga, u pokrajini Kasteljon evakuisano je 16.000 ljudi, a za 65.000 izdato je upozorenje da ne izlaze napolje. Zbog požara je proglašena vanredna situacija u Avili, Toledu i širem području Madrida. Jutro u Laktašiba promjenljivo oblačno, a tokom dana toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 32 stepena Celzijusa, a u ovom trenutku u našem gradu je 22 stepena. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Osam je časova, 48 minuta, dragi ljudi, dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši, nadam se da ste jednako raspoloženi kao i mi s ove strane zvučnika. Danas je 28. julski dan, boga mi prođe jul kao dlanom od dlan, ali nema veze, nek prolazi, neka ide dan za danom, sve do 31. jula kada se u petak ove sedmice očekuje neverovatna zabava uz sjajan koncert Dragane Mirković i Ivane Selakov na trgu u Laktašima od 20 časova. Znate već da ljubitelje domaće muzike u Laktašima u petak očekuje veče ispunjeno sjajnim hitovima, vrhunskom atmosferom, sve to na gradskom trgu u Laktašima. Vidio sam da ima nedoumica u vezi ovog trga, kad kažemo gradski trg, to se misli na ovaj u centru, je li preko puta bivšeg turista, to je trg, gradski trg, a vidio sam, kažem, da ima nedoumica jer se mnogi referišu na onaj trg ispred gradske uprave. Ne, to je trg 9. januar i ne mislimo na njega. Dakle, gradski trg od 20 časova, nastupaju dvije velike regionalne zvijezde, Ivana Selakov i zvijezda večeri Dragana Mirković. Posjetioce očekuje bogat muzički program, izvođenje najpoznatijih hitova koje su obilježile njihove karijere, ali vjerovatno i vrijeme, ali i odrastanje brojnih generacija. Koncert je dio ljetnih kulturno-zabavnih sadržaja u našem gradu. Ulaz za sve posjetioce je besplatan. Ono što sam ja primijetio jeste da smo pustili, evo, najavu Dragane Mirković na našim društvenim mrežama i poziv, jeli, da dođete na koncert. Ta najava je buknula. Bukvalno je zabilježeno da ima preko 100.000 pregleda, preko, ne znam, nija 50-ak ili 100-tinjak, sad ne mogu sa sigurnošću da kažem jer se stanje mijenja, dakle negdje oko 100-tinjak komentara na Facebooku i Instagramu. I evo, po nekim našim procjenama očekuje se zaista veliki odziv publike, pa čak i brojne gužve, tako da osigurajte vaše mjesto na vrijeme. Koncert počinje u 20 časova, vi dođite mnogo ranije. Čak će i parking u Laktašima biti besplatan, ali o svemu tome ćemo vas informisati kako vrijeme bude odmicalo, odnosno, tako reći, blagovremeno. Dođite, zabavite se, Dragana Mirković, Ivana Selakov, 31. jul, petak, dakle ovaj petak koji nam dolazi u ovoj radnoj sedmici, gradski trg Laktaši, 20 časova, ulaz besplatan. Nadam se, ne mogu sad sa sigurnošću da kažem, ali vjerujem i nadam se da ćemo Draganu Mirković ugostiti u našem programu, ali o tom potom, sad da ništa ne prejudiciram, voljeli bismo i trudit ćemo se da to i učinimo. Sviramo dalje, nije Dragana Mirković, ali jeste Jelena Rozga i...

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro. Zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, pred nama je period izrazito povećanog rizika od izbijanja brzog širenja požara na otvorenom, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pozivaju se građani da postupaju krajnje odgovorno i da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju travu, korov, nisko rastinje, biljne ostatke i otpad i ne preduzimaju radnje koje mogu izazvati požar. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o tome donijela je federalna vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Naftna industrija Srbije podnijela je Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva SAD-a, Ministarstva financija, zahtjev za novu operativnu licencu, javio je RTS. Skupština Crne Gore usvojila je izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju, zahvaljujući kojima će žene imati pravo na 2 dana plaćenog odsustva mjesečno, i to zbog menstrualnog ciklusa. Kod poznatog turskog ljetovališta Antalija izbio je šumski požar, a vatra se gasi i sa kopna i iz vazduha. Na jugozapadu Francuske, nakon kratkog zatišja, požari ponovo bukte, a pojavila su se i nova žarišta. U Španiji nove evakuacije zbog požara. Trenutna temperatura u našem gradu 24 stepena, maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Poslušat ćemo i dnevni horoskop za 28. jul i provjeriti šta nas čeka u ljubavi, poslu, ali i po pitanju zdravlja. Ovan, danas ćete shvatiti da nije svaka bitka vrijedna vaše energije. Fokusirajte se na ono što zaista može da vam donese napredak. Na poslu ili fakultetu neko će cijeniti vaš kreativni pristup. U ljubavi vas očekuje prijatan preokret ako se usudite da pokažete šta osjećate. Veče iskoristite za opuštanje, zdravlje vam je stabilno, ali potrudite se da ranije liježete. Bik, danas ćete biti raspoloženi da završite sve ono što ste odlagali prethodnih dana. Dobra organizacija donosi rezultate, a moguće su i lijepe vijesti vezane za financije. Slobodni bikovi privlače pažnju osobe koja im se već neko vrijeme dopada. Zauzeti provode lijep dan sa voljenom osobom, a savjet je da ne zanemarujete potrebu za odmorom. Blizanci, danas će vam biti teško da sjedite na jednom mjestu. Pozivi, poruke i neočekivani susreti učinit će dan dinamičnim. Na poslovnom planu se otvara prilika za novo poznanstvo koje može da bude korisno u budućnosti. Ljubav donosi zanimljivu dozu neizvjesnosti, ali upravo to vam prija. Obratite pažnju na unos tečnosti. Rak. Emocije će danas biti vaš najveći saveznik. Neko iz porodice ili bliskog okruženja tražit će vaš savjet. Na poslu ćete uspjeti da riješite problem koji je drugima djelovao komplikovano. Zauzeti uživaju u mirnim trenucima sa partnerom, dok slobodne očekuje obnavljanje kontakta sa starom simpatijom. Moguća je glavobolja tokom dana. Lav. Danas ćete biti puni samopouzdanja i to će se i primijetiti. Vaša harizma otvara vrata koja su do juče djelovala zatvoreno. U ljubavi je moguće novo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Zauzeti lavovi će danas morati da posvete više pažnje svom partneru. Obratite pažnju da ne pretjerate sa troškovima. Zdravlje je stabilno. Djevica, neko će od vas zatražiti pomoć ili savjet, a vi ćete rado uskočiti. Dan je odličan za rješavanje papirologije i svih obaveza koje zahtijevaju koncentraciju. U ljubavi je vrijeme da prestanete da analizirate svaki partnerov potez. Opustite se i uživajte u trenutku. Nemojte da dopustite da vas obaveze totalno obuzmu. Moguć je umor u drugoj polovini dana. Vaga. Danas će vam prijati društvo ljudi koji vas inspirišu. Jedan razgovor mogao bi da vas podstakne da donesete važnu odluku. Na poslu ili fakultetu očekuje vas pozitivan komentar koji će vam podići samopouzdanje. Ljubavni život postaje zanimljiviji nego prethodnih dana, a očekuje vas zanimljivo poznanstvo. Smanjite unos šećera, savjet za vas. Skorpija, danas ne želite da pravite kompromise kada su u pitanju vaši principi. Ipak malo fleksibilnosti moglo bi da vam donese više nego što očekujete. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji razjašnjava dileme. Nemojte da prećutkujete stvari koje vam smetaju. Prijaće vam fizička aktivnost ili šetnja. Strijelac, danas ćete imati osjećaj da vam se otvaraju nove mogućnosti. Iskoristite priliku da naučite nešto novo ili prihvatite izazov koji ste do sada izbjegavali. U ljubavi vas očekuje spontani susret ili poruka koja će vam uljepšati dan. Danas vam je energija na vrhuncu, tako da je pravi trenutak da je iskoristite kroz aktivnosti u prirodi. Jarac, praktičnost će danas da bude vaša najveća prednost. Dok drugi budu oklijevali, vi ćete već imati spremno rješenje. Financijska situacija ide u dobrom pravcu, ali izbjegavajte rizične odluke. Partner će cijeniti vašu podršku, a slobodni jarčevi mogli bi da započnu zanimljivo dopisivanje. S druge strane, zdravlje vam je u savršenom redu. Vodolijama će danas svakako da se javi potreba za promjenom, makar bila mala i nesvjesna. Nova frizura, drugačiji planovi ili neočekivani izlazak mogli bi da vam popravi raspoloženje, a na poslu će vaša kreativnost doći do izražaja. U ljubavi vas očekuje više smijeha i spontanih trenutaka, ali i ozbiljnih razgovora o budućnosti. Nađite vremena za odmor i druženje sa prijateljima. Dnevni horoskop, odnosno pregled za 28. jul, završit ćemo sa ribama. A horoskop kaže, bit ćete inspirisani da završite nešto što ste odavno započeli. Dan donosi osjećaj zadovoljstva kada vidite koliko ste napredovali. Očekuje vas provođenje vremena sa porodicom i prijateljima, a u ljubavi se ne plašite da napravite prvi korak, jer druga strana upravo to očekuje. Posvetite više pažnje kvalitetnom snu i odmoru.

Hit dana radija Laktaši. U 10 minuta do 10 časova krenut ćemo u avanturu izbora za hit dana ovog 28. jula. Prijedlog broj 1 koji ćete slušati u nastavku jeste duet Franke i Sare Jo, a zove se Ona odmah. Zatim slušamo i Jakova Jozinovića Nećeš spavati. Dakle, to su prijedlozi, naši prijedlozi za hit dana, a vaša je odluka. Glasati možete u narednih sat vremena 065 078 888 i tim putem izabrati hit dana ovog utorka. Izvolite.

Hit dana Radija Laktaši. Zaroni sa nama u more dobrih hitova.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Slušate jutarnji program Radija Laktaši, tačno je 10 časova i vrijeme je za vijesti. Penzijski sistem Republike Srpske je stabilan, rekao je direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić u jutarnjem programu RTRS-a. Vlada Republike Srpske donosi mjere i odluke i čini maksimalne napore. Naši penzijski sistem je stabilan i stabilniji je nego pojedini penzijski sistemi u regionu, naveo je Milić. On je rekao da se u Srpskoj od 2013. godine vršilo ukupno 24 usklađivanja penzija, te dodao da penzije nikada nisu kasnile. I to nas čeka i u narednom periodu. Imaćemo usklađivanja penzija u skladu sa rastom plata i troškovima života, istakao je Milić. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o tome donijela je federalna vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Podsjećamo, tragedija se dogodila prije 4 dana kada je tokom uspona uslijed ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Ekspediciju je činilo 7 planinara, a nesreću su preživjela samo 2. Akcija na Elbrusu je okončana nakon što su evakuisana tijela svih 5 stradalih planinara. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da postoje problemi u funkcionisanju sistema Pronađi me, zato što obavještenje građanima o nestalom djetetu ne stigne uvijek na vrijeme i ne stigne građanima koji su u najbližim mjestima nestanka i zato što mobilni operateri nemaju tehničku mogućnost da u kratkom periodu pošalju obavještenje svim korisnicima, te dodao da se radi na njihovom rješavanju. Postoje određeni problemi u funkcionisanju navedenog sistema, a ti problemi su da te poruke stižu sa zakašnjenjem, da se one šalju uvijek prvo građanima najbližim na mjestu nestanka i kašnjenje je prisutno jer se informacija distribuira preko mobilnih operatera koji nemaju tehničku mogućnost da se poruka u kratkom periodu pošalje svim korisnicima jer dolazi do zagušenja mreže, objasnio je Dačić tokom gostovanja u jutarnjem programu RTS-a. Prema njegovim riječima, rješavanje tih problema nije u domenu MUP-a jer postoji saradnja sa drugim institucijama, ali i zato što je potrebna podrška mobilnih operatera i medija. Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Rusije, Kine i Bjelorusije, kao i Turske i Saudijske Arabije na osnovu usklađivanja vizne politike sa Evropskom unijom, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Time je, kako je pojašnjeno, Crna Gora ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, a to je pravda, sloboda i bezbjednost. Iz ovog ministarstva su naveli da su preduzeli niz aktivnosti kako bi ublažili moguće negativne posljedice tih promjena i pojednostavili postupak izdavanja crnogorskih viza. Najvažnija novina je da se zahtjevi za izdavanje crnogorske vize više neće morati podnositi isključivo u diplomatsko-konzularnim predsjedništvima Crne Gore. Europa se priprema za novi snažni toplotni talas koji bi tokom prelaska iz jula u avgust mogao da donese izuzetne vrućine uz mogućnost obaranja temperaturnih rekorda u pojedinim dijelovima kontinenta, objavio je danas meteorološki portal i stranica za analizu ekstremnih vremenskih pojava u Europi. Prema meteorološkim prognozama, novi talas vrućine bit će posljedica atmosferskog omega bloka i toplotne kupole koja će se formirati iznad zapadne i centralne Europe kao i Mediterana. Topla vazdušna masa iz Sjeverne Afrike proširit će se prema Europi, donoseći temperaturu iznad 40 stepeni Celzijusa. Najizraženiji uticaj očekuje se na Iberijskom poluostrvu i u Francuskoj, gdje bi krajem jula i početkom avgusta temperatura mogla da dostigne i 45 stepeni. U Laktašima Jutro promjenjivo oblačno, a tokom dana toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura je 26 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Evropa i Turska u plamenu zbog požara, masovne evakuacije u Francuskoj i Španiji, veliki požari kod Antalije u Turskoj.
1: Penzijski sistem Srpske stabilan, od 2013. godine 24 usklađivanja penzije, u avgustu novo 15 u redovno usklađivanje.
0: Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, izjavio Trump.
1: Rukometaši i borca počeli pripreme za novu sezonu.
0: Danas u Srpskoj pretežno sunčano i toplo.
1: Evropa i Turska u plamenu. Kod poznatog turskog ljetovališta Antalije izbio je šumski požar, vatra se gasi sa kopna i iz vazduha. Francuska i Španija i dalje se bore sa požarima koji po razmjerama i broju evakuisanih obaraju sve rekorde. Više od 300.000 ljudi je evakuisano. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron tokom posjete Bordeauxu poručio je da će naredne sedmice biti teške. U Francuskoj je u gašenju požara poginuo jedan vatrogasac. Pomoć Francuskoj ponudila je i Republika Srpska. Pripremila Sandra Kukić-Vručinić.
2: Bordo se priprema za sve scenarije jer se veliki šumski požar približio na samo 15 km do grada, poručile su lokalne vlasti. Zbog niza požara koji se šire Francuskom, do sada je evakuisano oko 220.000 ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Gradonačelnik Sestasa, grada južno od Bordoa, rekao je da će ovo biti požar vijeka i tu je situacija katastrofalna, a već je evakuisano 17.000 stanovnika. U cijelom regionu izgorjelo je 42.000 hektara zemlje i uništeno 240 kuća.
3: Trenutna situacija je sljedeća. Ostvarili smo napredak i požar u regiji Landi je obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Žirondi ostaje vrlo teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci iz cijele Francuske su na terenu sa oko 20 vatrogasnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1.500 vojnika.
2: Ni u Španiji vatrena stihija ne jenjava. Španske vlasti naredile su evakuaciju Santa Maria de la Alameda i Las Navasa del Marquesa, još dva grada u blizini Madrida. Do sada je evakuisano više od 40 gradova u regionima Madrida, Avile i Toleda, a još 7 je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju. Ukupno 116.000 ljudi u Španiji dobilo je naređenje da napuste domove, uključujući oko 63.000 u regionima ugroženim glavnim požarom u blizini Madrida, prenose mediji. Srbija i Srpska ponudile su pomoć Francuskoj i Španiji. Predsjednik Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i regionima pogođenim požarima, najavivši da će Republika Srpska ponuditi svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim službama. Premijer Savo Minić uputio je pismo ambasadoru Francuske u BiH, nudeći pomoć timova civilne zaštite, medicinsku, logističku i materijalno-tehničku podršku, kao i saradnju u sanaciji posljedica. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova.
1: Dok se bore sa požarima, španski vatrogasci su morali da reaguju i u Barceloni, gdje je najmanje 137 ljudi povrijeđeno u požaru koji izbio u metrou, zbog čega su dvije stanice evakuisane.
0: Željeznički saobraćaj obustavljen je zbog gustog dima, a voz je ostao zaglavljen u tunelu, nakon čega su putnici nasilno otvorili vrata i kroz tunel se evakuisali u oba smjera.
1: Vladi Republike Srpske danas je uplaćeno 18 miliona maraka iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Prihoda od 4G mreže i univerzalne mobilne telefonije, rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
4: Najveći dio tih sredstava, tih 18 miliona maraka, 8,5 miliona konvertibilnih maraka, ide za razvoj transportne infrastrukture, dok ostala sredstva su vezana ili za određene transformacije u oblasti digitalnog prostora, unapređenje digitalnog prostora ili neki drugi stvari koje su vezani za elektronske medije, i da ne nabrajam dalje. To su sredstva koja su bila od Republike Srpske, ali isto tako sredstva koje ovaj čovjek svojim samovoljom blokirao i nije želio da pusti iz nekog, kako sam već rekao, njemu razumljivog političkog razloga. Naravno, nije mu prošlo i danas do kraja dana ova sredstva će biti uplaćena na račun Vlade Republike Srpske.
1: Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine dala je Ministarstvu inostranih poslova BiH, na čijem je čelu Almedin Konaković, mišljenje sa rezervom, ukazujući na brojne propuste u radu.
0: Revizori su naveli probleme u zapošljavanju, javnim nabavkama, upravljanju imovinom i zastojama u kapitalnim projektima. Posebno su ukazali na netransparentna unapređenja i premještanje zaposlenih jer nisu bili jasno utvrđeni kriterijumi za napredovanje i raspoređivanje službenika. Sprovedena su čak 44 unapređenja, a 77 službenika interno je premješteno.
1: Slušate podnevne novosti. Premijer Republike Srpske Savo Minić prisustvovaće danas u Palama puštanju saobraćaja novoizgrađenog kružnog toka na ukrštanju Karađorđeve i ulice Nikole Tesle.
0: Ovim će biti rasterećeno jedno od najopterećenih saobraćenih čvorišta na putnom pravcu prema Jahorini. U izgradnju kružne raskrsnice uloženo je skoro 1 milion maraka, 2/3 obezbijedio je grad istočno Sarajevo, a preostali iznos vlada Srpske.
1: Penzijski sistem Republike Srpske je stabilan, a penzije će i u buduće biti redovno usklađivane, poručuje direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić. Naveo je da su od 2013. godine penzije usklađivane 24 puta i da isplate nikada nisu kasnile. Milić je istakao da je odnos zaposlenih i penzionera narušen zbog demografskih kretanja, što je, kako je naveo, problem prisutan i u većini zemalja regiona.
5: Počeo od 1. augusta ove godine imati 15. vanredno usklađivanje penzija. Ako pogledamo nominalno, odnosno zbir tih procenata, to je negdje 83% do sada, odnosno stvarno ili efektivno povećanje ili usklađivanje penzija je 123%. I vidjet ćete da od tada pa do danas zapravo penzije nikada nisu kasnile, što je jedan veliki pokazatelj koliko vlada brine o položaju penzionera i svega. Naše penzije u odnosu na zemlje u Evropi, visoko razvijene, pa i zemlje na prostoru bivše Jugoslavije, su zaista među najnižima. Nisu toliko niske kad ih porede sa federacijom, kad kažu da su duplo niže.
1: Slušate podnevne novosti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položit će danas vijenac na grobe Slobodana Stojanovića u Drinjači kod Zvornika povodom 34 godine od njegovog svirepog ubistva.
0: 12-godišnji Slobodan ubijen je u Kamenici kod Zvornika 1992. nakon što se vratio u svoje selo da pronađe psa. Njegovo tijelo je pronađeno naredne godine u masovnoj grobnici kod Jošanice. Za zločin nad Slobodanom Elfeta Veseli je pravosnažno osuđena na 13 godina zatvora.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je 28. jul danom žalosti zbog pogibije 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Rusiji.
0: Tragedija se dogodila prije 4 dana kada je tokom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Ekspediciju je činilo 7 planinara, a nesreću su preživjela samo dvojica.
1: U Zubinom potoku uhapšena su 2 muškarca zbog sumnje da su tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine počinila ratni zločin nad civilnim stanovništvom, saopštila je policija u Prištini. Sumnja se da su povezani sa ubistvom 23 albanska civila. Osumnjičenima je po odluci tužioca određen pritvor do 48 časova.
0: Iz Kancelarije za Kosovo i Metohije saopšteno da režim Albina Kurtija nastavlja s političkim terorom i odnos dom nad Srbima i njihovim zastrašivanjem.
1: Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, izjavio američki predsjednik Donald Trump, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspješni.
0: Trump je rekao da je inicijativa za nove kontakte potekla od iranske strane. On je naveo da su Sjedinjene Države i Izrael veoma usklađeni kada je riječ o politici prema Iranu.
1: O sukobu sa Iranom izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas će u Vašingtonu razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
0: Osim o Iranu, na sastanku Netanjahu i Trumpa biće riječi o proširenju sporazuma i dogovorima o Libanu. Netanjahu je ranije rekao da će današnji sastanak biti njihov 8. otkako je Trump ponovo izabran za predsjednika Amerike.
1: Slušate podnevne novosti širom Republike Srpske. Sprovodi se redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević obišli su u službu transfuzijske medicine u Trebinju, gdje 580 policajaca i kadeta daruju krv. Budimir i Kostrešević prisustovaće i proširenom kolegijumu MUP-a Srpske, koji će biti održan u Trebinju. Na kolegijume će se raspravljati o bezbednosnoj situaciji u prvih 6 mjeseci u Srpskoj.
1: U svijetu se obilježava Svjetski dan hepatitisa s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju virusnih hepatitisa. Hepatitisi B i C često godinama nemaju simptome, ali mogu dovesti do teških oštećenja jetre kao i karcinoma. Glavni cilj je eliminacija hepatitisa kao javno zdravstvenog problema do 2030. godine, rekla je načelnik Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Antonija Verhaz.
6: Danas u svijetu je veliki broj i dalje oboljelih od hepatitisa, ali je ipak ovim akcijama u posljednjih 20 godina taj broj značajno smanjen. Nekada smo govorili o hepatitisu C o 190 miliona. 2015. 14. 15. godine

Hit dana Radija Laktaši. Dan je ljepši uz Radio Laktaši.

0: Novi ritam našeg grada. Vremenska prognoza.
1: 10 minuta do 14 časova. Ljudi, došli smo do samog kraja našeg druženja. Izdanje za 28. jul. Što se tiče vremenskih prilika za danas, do kraja dana toplo, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalna dnevna temperatura 32 stepena u našem gradu. U ovom trenutku je temperatura 29. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, poslije svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo, minimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj u prosjeku između 13 i 18, a one maksimalne od 32 do 38. U Laktašima sutra također sunčano i vrlo toplo uz minimalnu temperaturu 17, a maksimalnu dnevnu, boga mi, 36, kako je najavljeno. Izdržat će se, nemamo mi drugog izbora nego da se izborimo sa ovim vrućinama, ali i jeli ovom najavljenom toplotnom talasu koji nije odustao i pokazat će zube i u narednom periodu. Eto toliko, nemam više šta da vam kažem, ostajte uz Radio Laktaši, svako dobro vam želimo, do sutra ponovo u 7 časova kada nastavljamo naše druženje. Pozdrav! Vremenska prognoza.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Širom Evrope bukte požari ogromnih razmjera, evakuisane stotine hiljada ljudi.
1: Pušten u saobraćaj kružni tok u Palama, zvaničnici najavili početak investicionog ciklusa u istočnom Sarajevu.
0: Vlada pregovara sa američkim investitorima u septembru posjeta visoke delegacije.
1: Vladi Srpske od viška sredstava regulatorne agencije za komunikacije bit će uplaćeno više od 18 miliona maraka.
0: Ministarstvo porodice, omladine i sporta 24. put organizovalo ljetnu školu sporta.
1: Sunčano i toplo, narednih dana najavljen novi toplotni talas. Širom Evrope bukte požari ogromnih razmjera. Španske vlasti naredile su desetinama hiljada ljudi da se evakuišu sa područja Avile i Toleda, prenose agencije. Veliki požar prijeti Bordeaux, desetine hiljada hektara su izgorjele, a više desetine hiljada ljudi je evakuisano. Pomoć ugroženim područjima ponudile su i Republika Srpska i Srbija. Najnoviji talas požara zahvatio je i ljetovalište Antaliju u Turskoj, a vatra se gasi i sa kopna iz vazduha. Opširnije Bojana Mandić.
2: Francuski grad Bordeaux priprema se za sve scenarije, jer se veliki šumski požar približio na samo 15 km od grada, poručile su lokalne vlasti. Zbog niza požara koji se šire Francuskom, do sada je evakuisano oko 220.000 ljudi. U kongresnom centru na sjeveru Bordeauxa, najvećem evakuacionom centru od izbijanja požara 22. jula, otvorene su 4 izložbene hale za prihvat stanovništva. Porodica Rigaud u početku je vjerovala da će van kuće provesti samo dan ili dva, ali požar je nastavio da se širi. Gotovo nedjelju dana kasnije i dalje nemaju informacija kada će moći da se vrati. Dahlia Rigaud.
3: Posebno je teško mojoj majci jer je već bolesna. Sav taj stres joj veoma teško pada.
2: Sličnu neizvjesnost proživljava i porodica Montesu iz sjeverozapadnog predgrađa Bordeauxa, koja posebno brine o psihološkim posljedicama koje će ova situacija ostaviti na djecu, Benedikt Montesu i Curiele Montesu.
3: Pored fizičkih posljedica postoje i psihološke. Najviše brinemo za djecu jer ovako nešto nikada ranije nisu doživjela. Evakuacija, gubitak toliko toga i neizvjesnost oko onoga što slijedi. Trudimo se da ih što više umirimo.
4: On essaie de les rassurer au maximum.
3: Zaista želim da se što prije vratim kući jer mi već nedostaju moj krevet, kupatilo, plišane igračke i porodica.
4: I ma famille.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Gradonačelnik Sestasa, grada južno od Bordeauxa, rekao je da će ovo biti požar vijeka. I tu je situacija katastrofalna, a već je evakuisano 17.000 stanovnika. U cijelom regionu izgorjelo je 42.000 hektara zemlje i uništeno 240 kuća. Francuski predsjednik Emmanuel Macron.
5: Trenutna situacija je sljedeća. Ostvarili smo napredak i požar u regiji Landi je obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Žirondi ostaje vrlo teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci cijele Francuske su na terenu s oko 20 vatrogasnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1.500 vojnika.
2: I u Španiji vatrena stihija ne jenjava. Vlasti su naredile evakuaciju još dva grada u blizini Madrida, dok je do sada iz ugroženih područja evakuisano više od 116.000 ljudi. Srbija i Srpska ponudile su pomoć Francuskoj i Španiji. Predsjednik Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i regionima pogođenim požarima, najavivši da će Republika Srpska ponuditi svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim službama.
1: Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrva Kjušu, a više od 150.000 ljudi je dobilo upozorenje da ode u skloništa za evakuaciju.
0: Japanski mediji izvještavaju da je došlo do eksplozije u tržnom centru, nakon koje više ljudi je ostalo zarobljeno. Meteorološka agencija upozorila je na jake naknadne potrese nakon zemljotresa od 7,1 jedinica Richtera. Oko 10 povrijeđenih je u domu za stare, a najmanje 50 ljudi je u bolnici. Željeznički saobraćaj je obustavljen, a hiljade domova nema struju.
1: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Palama je zvanično otvoren novo izgrađeni kružni tok vrijedan 997.000 maraka. Riječ je o jednom od 11 projekata koji se trenutno realizuju na ovom području Republike, rekao je premijer Savo Minić, napominjući da je Srpska trenutno u investicionom ciklusu većem od 7 milijardi maraka. Sa svečanosti je poručeno da će vlada i u narednom periodu nastaviti da ulaže u Pale, ali i ostale opštine grada Istočno Sarajevo. Za izgradnju kružne raskrsnice 2/3 sredstava obezbijedio je grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos izdvojila vlada Republike Srpske. Opširnije Milena Bjelica.
3: Kružna raskrsnica u Palama vrijedna 997.000 maraka zvanično je puštena u saobraćaj. Osim što će unaprijediti bezbjednost saobraćaja, trajno će rasteretiti jedno od najopterećenijih čvorišta na putnom pravcu prema Jahorini. Premijer Srpske Savo Minić rekao je da je vlada opredjeljena za razvoj ovog kraja, naglasivši da je u Srpskoj u toku realizacija projekata vrijednih više od 7 milijardi maraka.
6: Trenutno u Republici Srpskoj radimo rehabilitaciju oko 300 km puteva, da u ovom momentu se radi negdje oko 8 kružnih raskrsnica, tako da Republika Srpska ide dalje nezaustavljivo u investicione ciklus.
3: Minić je naglasio da je pripremljen i kratkoročni i dugoročni plan kada je riječ o privredi, te da će ga vjerovatno realizovati naredni saziv vlade.
6: Jednostavno smo svjesni da moramo ići u određene strukturalne promjene. Svjesni smo, evo, kada je u pitanju privreda i ta revitalizacija, kako je prilično loše, nakaradno, da tako kažem, urađen pretežan dio privatizacije.
3: Vlada Srpske u kontinuitetu ulaže u Pale. Uz njenu pomoć izgrađeni su ekonomski i pravni fakultet, studentski domovi, centralni hram. Ulaganje u ovu, ali i ostale gradske opštine bit će nastavljeno. Lider SNSD-a Milorad Dodik.
7: U dogovoru sa gradonačelnikom i gradskom upravom obezbedili da jedan dio sredstava prikupljen na ovim prostoru ostaje ovdje za investicije. To je sad već ozbiljan novac od 4 miliona godišnjem nivou, jel tako, koji se upotrebljava. Zato se grad i može pojaviti na ovakvim mjestima i biti inicijator i pokretač ovakvih aktivnosti.
3: Za izgradnju kružne raskrsnice 2/3 sredstava obezbijedio je grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos od oko 300.000 maraka izdvojila vlada Srpske. U ovoj opštini sredstvima vlade bit će izgrađen i multifunkcionalni objekat u kojem će se nalaziti zgrada opštine, zgrada grada, muzej odbrambeno-otadžbinskog rata i rezidencija predsjednika Srpske. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnik opštine Pale Dejan Kojić.
8: Mi moramo cijeli grad Istočno Sarajevo definisati kao jedno urbano područje, tamo gdje je urban, naravno gdje je ruralan, imamo druge planove, ali jednostavno moramo raditi jednu vrstu integracije i okupljanja opština u cijeli grad. To nije lak posao, ali siguran sam da vizija koju imamo i misija na kojoj radimo je sasvim dovoljna.
9: U Palama ove godine jedna od možda i najozbiljnijih investicijnih godina što se tiče ulaganja grada, vlade Republike Srpske. Vidimo da grad misli na svoje opštine.
3: Novo izgrađeni kružni tok bit će od velikog značaja i za lokalno stanovništvo.
10: Pa generalno dosta je rasteretilo naš saobraćaj, super rješenje, pogotovo na raskrsnici gdje je autobuska stanica.
11: Mnogo će znati, svaka lijepa dešavanja i nama stanovnicima mnogo draga.
3: Umjesto dogovorenih milion, vlada Srpske će u narednom periodu za projekte na području Pala izdvojiti 2,4 miliona maraka. Novac će biti usmjeren na izgradnju parkinga kod sportske dvorane, asfaltiranje biatlon staze na dvorištima i drugu fazu uređenja policijske uprave.
1: Republika Srpska konstantno radi i ulaže, a dokaz za to su i najnoviji pregovori sa jednom američkom kompanijom sa kojom su predstavnici vlade Srpske danas razgovarali. Ministarka financija Zora Vidović za RTRS kaže da je ova kompanija zainteresovana za ulaganja u različite projekte.
12: Zainteresovanost za finansiranje u Republici Srpskoj i u smislu budžeta i u smislu svih projekata koji treba da se finansiraju i jedna ozbiljna delegacija, to je jevrejska jedna banka, jedna ozbiljna delegacija doći će u septembru mjesecu. Mi smo njima poslali projekte da to pogledaju, da potpišemo određen protokol, da vidimo kako ćemo šta raditi i ja očekujem zaista u narednim godinama da će nam to biti jedan vrlo značajan partner. Jer znate, kad imate partnera koji poznaje vas i vi poznajete njega, onda je mnogo lakše raditi. Niste opterećeni da će vas neko eventualno izigrati u tom poslu i tako dalje.
1: Vladi Republike Srpske danas će biti uplaćeno više od 18 milijuna maraka. Riječ je o sredstvima prikupljenim od viška Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, licence za 4G mrežu i univerzalne mobilne telefonije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, novac je bio blokiran godinu dana bez zakonskog osnova. Opširnije Gordana Stanić.
13: Nakon jednogodišnje blokade na račun vlade Srpske danas će biti uplaćeno više od 18 miliona maraka, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić. On je podsjetio da je Ministarstvo transporta i komunikacija u savjetu ministara, koje je predvodi ministar Edin Forto, bez zakonskog osnova blokiralo novac koji pripada Republici Srpskoj.
14: To su sredstva koja su bila od Republike Srpske, ali isto tako sredstva koje ovaj čovjek svojim samovoljom blokirao i nije želio da pusti, iz nekog njemu razumljivog političkog razloga. Naravno, nije mu prošlo i danas do kraja dana ova sredstva će biti uplaćena na račun vlade Republike Srpske. Kao narod nećemo dozvoliti da nas bilo ko ucjenjuje.
13: Najveći dio sredstava će biti usmjeren na kapitalne projekte, dodaje Amidžić. Za razvoj transportne infrastrukture namijenjeno je 8,5 miliona maraka, dok će za digitalnu transformaciju komunikacije, elektronske medije i razvoj telekomunikacija biti izdvojeno preostalih 9,3 miliona maraka.
14: Tipa 8,5 miliona komercijalnih maraka će pripast putem Republike Srpske. Oni će na bazi onoga što smatraju da je prioritet odlučiti kako će potrošiti ih 8,5 miliona komercijalnih maraka. Mislim da 2 miliona konvertibilnih maraka će ići radio i televizije Republike Srpske, a ovi ostali segmenti o tome odlučuje prije svega Ministarstvo saobraćaja i transporta kad je pitanje vlada Republike Srpske. Moj zadatak je i trebao bi biti zadatak svih Srba u Republici Srpskoj da neko ko nam je ovo blokirao, da što prije dođemo do tih sredstava.
13: On je napomenuo da postoje opozicioni političari koji su se ovome radovali, a jedan od njih je, prema riječima Amidžića, Marinko Božović, koji je rekao da je BHRT-u uplaćeno 6 miliona maraka, želeći da to predstavi kao povlačenje Banja Luke pred zahtjevima Sarajeva.
14: BHRT-u jeste uplaćeno 6 miliona konvertibilnih maraka, ali ne iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, ali Republika Srpska, uzevši obzir da je 1.700.000 ostalo na računima raka kojim upravlja naš kadar, a ja vjerujem da ćemo mi naći način da i to dobacimo, da Republike Srpske dobila 19,74 miliona konvertibilnih maraka, znači blizu 20 miliona više.
13: Amidžić je podsjetio i na uporno blokiranje iz Sarajeva skoro godinu dana da se pusti u rad novi granični prijelaz u Gradišci, čime je pričinjena ogromna šteta privredi, a građanima svakodnevno stvarani problemi zbog ogromnih gužvi i čekanja.
1: Netransparentno zapošljavanje, propusti u javnim nabavkama, nepravilno upravljanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH samo su dio nalaza Kancelarije za reviziju institucija BiH, koje je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara dalo mišljenje sa rezervom. Ministar Elmedin Konaković je tokom mandata provodio samovolju, a zloupotreba položaja nije izostala ni u organizaciji i radu ovog ministarstva, pripremio Milan Stojić.
15: Prema nalazima Kancelarije za reviziju, u

0: dvije osobe za obavljanje poslova koji spadaju u redovne obaveze zaposlenih. Za te potrebe plaćeno je više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Ugovori o dijelu su tako zloupotrebljeni mimo njihove zakonske svrhe. Kada je riječ o kapitalnim investicijama, obnova diplomatskih objekata u Rimu, New Yorku, Beču, Madridu i Zagrebu je na čekanju zbog loše realizacije, gdje je od planiranih 22 miliona realizovano svega 9 miliona konvertibilnih maraka. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vučić smatra da je Konaković odavno zbog zloupotreba zaslužio ozbiljnu istragu u tužilaštvu BiH.
1: Ja se nadam da će i revizija u buduće biti oštrija prema ovim propustima koji se iz godine u godinu ponavljaju, a doživjeli su, kao što rekao, kulminaciju evo u zadnjim godinama pod rukovodstvom Elmedina Konakovića. Tu vjerojatno ima elemenata da se i samo tužilaštvo pozabavi istraživanjem određenih procesa u ministarstvu. Bez obzira što nije dobio negativno mišljenje, vjerujem da će te preporuke koje su dobili od strane kancelarije morati biti predmet određenih vrsta istraga u tužilaštvu.
0: Problemi su utvrđeni i u korištenju službenih vozila u diplomatsko-konzularnoj mreži, gdje su u putnim nalozima često nedostajali podaci o relacijama, kilometraži, broju putnika i potpisi vozača. Zbog toga revizori nisu mogli da potvrde da su vozila korištena isključivo u službene svrhe, niti da su troškovi bili pod odgovarajućom kontrolom. Iako je mišljenje sa rezervom nešto blaža opcija od negativnog mišljenja, iz nalaza se vidi da ima dovoljno argumenata za istragu nadležnog tužilaštva.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas u Bijeloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Teme sastanka bit će rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Trump je istakao da njegov glavni zadatak ostaje završetak rata u Ukrajini, ali i smirivanje tenzija na Bliskom istoku. Opširnije Darko Đurić.
3: Američki predsjednik Donald Trump danas će odvojeno primiti izraelskog premijera i ukrajinskog predsjednika u Bijeloj kući, a očekuje se da će obojica učestvovati i u komemoraciji za nedavno preminulog američkog senatora Lindseya Grahama. Ovo će biti prvi sastanak Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua od početka rata sa Iranom, koji je izazvao tenzije među njima. Neslaganja koja su se pojavila između dva saveznika kasnije su ublažena umirujućim izjavama sa obje strane. Netanjahu očekuje dobar sastanak.
4: Ovaj sastanak je velika čast, ali i velika odgovornost. Razgovarat ćemo o svim temama, prije svega o Iranu. Naš cilj je naravno da garantujemo našu bezbjednost, ali i da proširimo krug mira oko nas.
3: Sastanci u Bijeloj kući imaju svoju skrivenu pozadinu, rekao je Srđan Perišić, profesor geopolitike u izjavi za Radio Republike Srpske. On je objasnio kakva je trenutna situacija na Bliskom istoku.
5: Vidimo da su američke države doživjele težak poraz strane Irana. Trumpu se žuri. Zašto? Izbori su za kongres u novembru. Trump traži uspeh, a nema. Američke države, kažem, gube. Nema nikakvog uspeha. I zato traže način kako da izađu iz ovog rata. Oni traže već, evo, koliko vremena. Međutim, pritisak je i Evropske unije i Velike Britanije upravo preko Zelenskog da se nastavi finansiranje.
3: Američki predsjednik Donald Trump ipak uvjerava da su razgovori Vašingtona i Teherana dobri i da postoji mogućnost napretka u pregovorima. Ipak poručuje da će SAD nastaviti vojne aktivnosti ukoliko dogovor ne bude postignut.
6: Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, imamo li šansu da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili, ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih zamjenika i direktno. I mi se sastajemo i znate, mogu se dogoditi dobre stvari. Pretpostavljam, cijene nafte su danas jako pale.
3: Trump se danas poslije Netanjahua sastaje i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
4: Spremamo se da se sastanemo sa predsjednikom Sjedinjenih Država i njegovim timom. Nadam se da će Washington nastaviti da podržava Ukrajinu i da možemo okončati ovaj rat pravednim mirom.
3: Upravo je profesor geopolitike Srđan Perišić i objasnio da je glavni cilj sastanka da se nastavi finansiranje rata u Ukrajini, ali i na Bliskom istoku. To je, kaže Perišić, očigledno, ali dodaje da stanje na terenu za SAD nije najbolje.
5: Zato što sve američke države više ne mogu da financiraju dva rata. I u oba rata doživljavaju poraz. Velika inflacija,

0: Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
1: Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
1: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.